0: pesa.
1: Kozilin soso maksoko.
0: Lakini
2: mi bahati
0: kabisa.
2: Mi bahati.
0: Ameji tugeta ke?
2: Ameji geto. Miwe tugeta ke?
0: Namsimeto.
2: Kimeji gebaru nore. Kimeji gebaru nuchusi. Kimeji gebaru nu limite borati. Kimeji gemutin limite kwenek. Kimeji oegemutin olelalang. Namsimeto. Kai namsimeti. Ije lektio star 441 ash.
0: Ngiti ya mnetai akwa misi kiti ya raga.
2: Ngileji natai.
0: Maya kondapo wae ngamu tatase gulu.
2: Maya ndapo wae ngamu.
0: Ngileji leji mungu jehova gulu baba.
2: Kongi ngusu kora netai gule. Agigere ga ile maya. Itu lianga besa.
0: Yes. Star
2: 441 ash.